0: confirmó la IE en un comunicado. Y por último, Xabi Alonso es nombrado entrenador del Chelsea con un contrato de 4 años. El Chelsea nombró a Xabi Alonso como entrenador con un contrato de 4 años. El español se convierte así en el último técnico en recibir el enderezo del club. Los Blues perdieron la final del FA Cup contra el Manchester City el sábado y se encuentran novenos en la Premier League a falta de 2 jornadas para el final de la temporada. Alonso se consagró como uno de los entrenadores más prometedores de Europa al guiar al Bayer Leverkusen a un doblete invicto de Liga y Copa Alemanas en la temporada 2023-2024. Acaban de escuchar las noticias de la jornada.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Türkiye.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
11: Юфлет Зари и Türkiye.
12: 这里是 土耳其 之声广播电台。
13: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
14: ده ترکیه غرد رادیو ده
15: خصومه ترکیه ای زین رادیو گیانه
16: به ترشیه رادیو صد بوری ترکیه از کمه
17: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
18: ایچ رادیو وچه ترکیه
19: گوارید گولس ترکیه
20: ایفیرده ترکیه اوازه
21: گیت بلیر Türkiye'nin Teti Radyosu.
22: Ye Sıday Türkiye.
23: Anlamadın ola Türkiye Avazı Radyosu.
24: Edo İfonetis Türkiye.
25: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
26: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
27: İni Adela Radyo Suara Türkiye.
28: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
29: Este Radyo Voz de Türkiye.
30: こちらはトルキエの声ラジオです。
31: ズボルはグラソットなトルキエ。
32: エフィルでトルキエオボズラジオさ。
33: イッツトルキエハンギアラジオや。
34: オブデラジオグラストルキエ。
35: トルキエウヌラジオソ。
1: ブラス、トルキエニンセシラジオソ。
0: Bajo las estrellas de Anatolia, cuentos celestiales.